nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sireo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sireo kotu